igikondo mirezi ya kabiri munsi ya Hope Vision Training Center. Icyo kigo nacyo ni cya Imakire, kigisha imyuga itandukanye. Nyaboneka imishinga mufite abana mwabaduhereza tukabigisha imyuga.